Ruzun, kijua ze daudzache, pizhela pichevze kepatijebat, pivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.